0: aceea.
1: Asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului nostru. Free Radio Conselve, și muzică bună mereu și numai.